Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday ang atong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.

0: PowerGen Pro Bio Capsule. Alak sa mga ihambing balatian. Tumak sa PowerGen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa bigay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Magagaglade, hello, magagapower 10. Welcome na usab ni Nigatu Agato Lumanon. Inyong higala sa kahanginan alang sa baing panglawas. Dr. Al Palma, alang ni Iningatu ang hugna na usab. Nga kita managkauban ang pagsaluhan nato. Ang pagtuon o paghatag o pipila ka mga kahibalo alang sa ito ang lawas. O siyempre paggamit usab sa kamakanunayon nga partner kanunay ka nato alang sa pagkabun sa baayog na panglawas. Ang ito ang clay gel mix herbs. Food supplement ang ito ang pinakanindot usab nga Power 10 Probay Capsule nga napamatudan na sa taas nga katuigan sa ito ang mga user. Gamit good morning anang ito ang kapsula. Kay dako yung kay nagkatabang alang sa ito ang lawas. Ayaw pakyasa sa matag adlaw na kinahanglan yun ta og sustansya nga makuha sa Power 10 Probay Capsule pinagi sa mga vitamins and minerals. And of course, kung gusto tag properties nga dunay mga pagpanambal og pag-ayo sa tuang lawas, sa tuang mga cellular organs na tuang mapabalik sa nindot nga kondisyon, mugamit ta sa kasaligan nga clay gel mix herbs food supplement tungod sa kusog nga alingatong sambag-sambag serpentina og black garlic nga maoy musulod sa imong lawas aron pag-ayo sa mga naguba nga mga sistema sa imuhang lawas mapabalik. Mao na ang kombinasyon sa duha nato nga kapsula, partner kanunay kanato na sa matag adlaw. Ug atong hisgutan baga Power 10 kining usas baga importante nga bahin sa tuang lawas kining kidney baga Power 10 kay mao puni sagad ang naigo kanon sa balatian. Unya mao puni ang sagad nga maproteksyonan gyud sa tuang duha ka kapsula nga Power 10 Probay Capsule ug kaning ato ang clay gel mix herbs food supplement. Atong hisgutan baga Power 10 ang sagad gyud nga problema kanon sa mga tawo sa Pilipinas nagkabata na ang dunay gitawag nga kidney failure. Unsa man kidney failure doc? Ang kidney failure magka-Power 10 mao na nga ang atuang salaan. Kay kana nga ato ang magka-Power 10 kidney, na may nga gagmay nga salaan nga gitawag og nephrons. Unya kana siya magka-Power 10 kung once nga magkaanam na siya kaguba tungod sa gitawag nga gibug-aton o kalapot sa dugo tungod sa taas nga sugar level. O dili bakaha magka-Power 10 tungod sa sobra nga uric acid. O niya sobra magka-Power 10 nga hugaw diya sa tuang nga dugo, magkaanam na siya og kaguba. Mao na nga dunay gitawag nga failure. Meaning ana magka-Power 10 ang atuang nga kidney dili na siya makasala. Kung dili makasala ang atuang kidney, unsa may mahitabo? Mao na magka-Power 10 nga dunay gitawag nga water retention. Diya sa tuang nga mga batiis muhubag siya magka-Power 10, manghupong ang atuang nga tiil. Kay ngano man magka-Power 10 ang atuang nga kidney dili na makapagawas sa gitawag nga tubig or fluid magka-Power 10. Unya ang atua usab nga lawas is magkaanam o kahinay. Kaya ang dugo magka-Power 10 nga dapat unta sa laon sa kidney, dili na masala magka-Power 10. Kay guba na ang mga gagmay nga salaan sa tuang nga kidney. Number one magka-Power 10 nga hinungdan is kanang gitawag yun nga pagtaas kanunay sa sugar level. Once gani nga duna tay diabetes magka-Power 10 or kanang gitawag nga blood sugar nga taas kaayo, amahita mo niya na magkapalapot na sa tuwang dugo. Unya kung lapot ang dugo magka-Power 10, inigsala dito sa gagmay nga mga salaan. Kanunay na nga mahita mo nga lapot kanunay nga tuwa nga dugo, ang atuang kidney magka-Power 10, mga salaan, mga guba siya. May hinungdan magka-Power 10 nga kung doon natay diabetes, taas nga sugar level, ang number one yun nga mapiktuhan magka-Power 10 nga sunod nga organs is kana yun nga tuwang nga kidney. Munang ampinganan kaayo ang kidney magka-Power 10, nga dili gyud siya maguba pul. Unya ka lang sobra nga o acidic kayo nga environment sa tuang lawas mo. Taas sa tuang uric acid. Ang uric acid magka-Power 10 once nga taas siya, magtapok siya o niya makristallize siya niya doon ay gitawag nga calcium forming. Kanang calcium magka-Power 10 nga gikan sa tuang bukog, mauna siya ang mo-neutralize sa acidity gikan sa uric acid. So kung mo-release na ta magka-Power 10 o calcium nga mo ay mo-neutralize sa acidity magka-Power 10 sa tuang lawas, mahitabo ang gitawag nga calcium formation, mga bato sa kidney. Unya kun dunay mga bato sa kidney nga makapababag, maguba magka-Power 10 ang atuang nga kidney. Moray mga pipila ka mga sagad nga maguba ang atuang nga kidney. Plus sagulan pa nato sa mali nga lifestyle sa gitagkaon og mga karni, lamang loob, unya mga soft drinks magka-Power 10 nga makapalapot sa dugo, makapataas acidity sa tuang lawas. Hinungdan nga ang kidney gyud mag-failure gyud na siya. Mo dagang atong buhaton magka-Power 10 ang pag-change yun sa lifestyle. Mo na i-disiplina nga kinahanglan nato nga magkabuot mga powerten, mag health conscious gyud ta. Ato yung raw naon mga powerten nga ang lawas gyud pinaka importante gyud na sa tanan, labaw sa tanan nga imong naangkon mga powerten. Kay once nga madaot na gatuang nga lawas, bisag unsa nalay atong ipamaligya, aron maluwas lang atuang nga kinabuhi. Nga naka importante ang lawas, mao na nga kinahanglan tag disiplina sa pagkaon, unya ang mga hinungdan nga makapalapot, makapahugaw sa dugo, unya makapataas acidity level sa tuang lawas atong likayan. Unya mo gamit ta sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule o Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ngano man ang Power 10 Probio Capsule, mutabang na siya sa tawag nga blood purification. Pwede ka na magka-Power 10, tabangan sa Power 10 Probio Capsule nga mulabnaw ang atong dugo, mahindo siya, alang dili mahago ang atuang nga kidney. Unya kun doon na po yung mga calcium forming, uric acid forming, magka-Power 10, mag-crystallize, makababag sa tuang nga kidney, makadaon sa kidney, doon natin gitawag na sambag-sambag o niya alingatong magapawarten na kayang mutabang sa tuang kidney. Kaya kanang sambag-sambag o alingatong stone breaker na kanang mga gagmay nga makristallize gikan sa purine nga to sa uric acid, kaya kaayong tabangan hilison magapawarten sa tuang clay gel mixed herbs food supplement. Kay doon ay ka bioactive compound ang atuang gitawag magapawarten nga sambag-sambag o alingatong. O niya black garlic pa nga mutabang sa proteksyonan ang pagkaguba sa selula magkapawartan dihan sa tuang nga kidney, matabangan nga dili basta-basta nga madaot tungod kay dunay taas nga antioxidant ang black garlic. Ug ingon man usab magkapawartan tungod sa serpentina nga kaya siya nga mo paubos sa blood sugar diha sa tuang nga dugo, kay ang serpentina ang kapait sa serpentina ang properties niya na mao jud kaayoy trabaho nga ipaubos ang sugar level sa tuang dugo. Ang asukar, sobrang sugar magapawarten ang serpentina tungod sa iyang properties magapawarten, kaya nga mutabang usab sa tuang nga dugo. Busa ang pinga ng atong lawas, unya kada adlaw mo gamit sa tuang kasaligan nga kapsula Power 10 Probio Capsule ug ang atong clay gel mixed herbs food supplement. Wala na kita yung olas palang sa pagpadayong sunahan. Dr. Al Palma mag-aingon kaninyo. Lawas mo lamang bahandi sa tanan at nga bigan. Binagi sa pagkabit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
2: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
3: Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Ang Clay Gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas, na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Nay Chanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag sa Mag-extract, traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mixed Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support.
4: Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas.
2: Start your wellness journey today with Clay Gel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixed Herbs.
5: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
6: Bunta.

Dear Nongleding, mayong adlaw kanimo ingon man sa mga nagsubaybay ni ining programa handumanan sa akong kagahapon. Ako si Juday, taga-Lanao del Norte. Nongleding, gisuwat na ako kining akong kaagi tungod kinahagit ko sa mga sukilanan sab nga akong nadungog sa imong program. Nagkalain-lain taog sugilanon, nagkalain-laing pagsulay, mga problema nga atong nasugatan. Maunang dili kita maayong mo-judge ni bisan kinsa, tungod kay wa ta may baw kung unsay iyang gigikanan. Nung lading bukid sa Lanao del Norte, ang akong nahimutangan. Og aron ini sub 10, ang kinatibukan sa akong sugilanon, akong sugdan gikan sa sinugdanan.

0: ania na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapuno. Lingaw sa kapuno.
1: Hello, maayong hapon.
2: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
3: Mutubag mic o microphone.
2: Mutubag sa tigmo.
3: Ito kay manikin.
2: Mutubag sa imuhang tigmo.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Tito Val, pasir.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Stores, Longlaring Radio Stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Itubal, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Itubal, pag-iloki ko, eh.

oras alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran. Alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog na dili mapugnan ug ang paruganan na dili matayo. Ana nga mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulmanon. Nga puno og diskusyon og katinawan. Welcome sa atong pagpanag-uban. Ini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Impormasyon, ingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nakunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini inyong angkorman, George Leones Cahigas Jr., makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Uban ka na sa diskusyon o katinawan, makaigsoonan. Uban pod ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. O ang sibyahan sa 96.1 o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaigsoonan, sa dili pa nato kinisugdan ang atoang diskusyon o programa karong adlaw. Ako naghangyo sa inyo ang tiunay nga paminaw og kanunay nagsubaybay sa tong programa og ang pagsabot. Gikan ka na sa ordinaryong lungsuranon, hantod ka na sa mga anaa sa gahom. Kini atong programa, Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. Gihimo kini aron na gihimo ni dili aron gyud nga maguba og ang kadungganan og labaw nga dili aron magdumot. Gihimo kini makaisonan aron lang mahimo kining taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Ilabi na sa mga kabos na walay lablaing nga kaduulan kung sila pakaubson o gatalikdan makaisunan. Manang isip pagpanalipod sa atong katungod, kining atuang pagpadaog sa sentimento gihimo ubos sa freedom of speech. O fear comment makaisunan. Nga hayag nga giingon nato makaisunan,

Igso lang ibati sa pag-ampo karon giban kanato mula kaw na nagpaabot sa pag-ampo dunay mag-ampo ta mga kaibigan. Langit nung Amahan, dagang salamat o Dios yung balaang pulong nga among dungog karon. Lain na pod nga pagpahinumdum ka namo. Lain na pod nga pagdasig ka namo. Og salamat o Dios sa kamatuoran nga imong ipakita ka namo karon. Nga sadya nga ikaw mitawag ka namo. Misaad ka nga imo kaming ubanan. Sadya ikaw misugo ka namo sa pagpamuhat sa bulaton imong gihatag ni kanamo. Aduna kami kasiguruhan nga ikaw among kauban. Og salamat sa imong balaang presensya naguban kanamo. Og tuod ka

Salamat na usab mga higala no sa bag-ong kabuntagon nga gihatag na usab kanato sa mga kagagahom ni ining takna akaron. Unta mga higala no, nagbalinawon ang inyohang pagmata ni ining sayo sa kabuntagon karon. Dili ta malimot mga higala sa atong pagpasalamat diha sa makagagahom, diha sa iyang kaayo sa atong kinabuhi karon.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Good morning, maayong buntag, ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang imuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta na akakaroon, na amo karoon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mo-text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka mong kalimot ha, nga naatay libre nga konsultasyon karong Sabado, karong Saturday, magsugod na no, alas 8 sa buntag ug tama na rapunta, alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala ha, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gid niyo silang puyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Kay aron nga matabangan pud sila no nga sila makabaton og himsog nga panglawas. Ug karong Sabado ha, karong Saturday, naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. Aron nga matisingan gyud ninyo no kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atoang tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung ang inyong gibati inyong mata, aduna moy katarata, aduna moy glaucoma, aduna moy pterygium, astigmatism, unya grabe kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, pwede gid mo nga muanhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. So kung ang inyong ilong, inyong paminaw kay pingot, barado, aduna mo'y sinusitis, gisipon mo, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon aron atong mapatakan sa atong milagrosong nga tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug ang inyong dalungan, kung ang inyong dalungan na infection, maglisod mo og dungog, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Kay aron atong mapatakan ang inyong dalungan. Unya kung gusto ninyo nga mo-avail gyud, matistingan gyud ninyo, gusto gyud ninyo nga matistingan kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang ato ang CMD ni Health Code International, unya wa moy igo nga budget, di gyud na problema. Kaya naman, kung naamoy tubig nga 500 ml, unya kung naamoy 200 pesos, matistingan na gyud ninyo, ma-avail na gyud ninyo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang ato ang CMD ni Health Code International. Sultian ta mo ha ang atong CMD, gikan ulo hantud lapalapa nga balatian, pwede kaayo sa iyahan. Kung taas ang imuhang blood sugar, taas ang imuhang kolesterol, unya taas ang presyon sa imong dugo, sige ra kag kalipong, sige panakit imong ulo, imong abaga, ug gamayng lakaw, gamayng tikang, hangako na ka, sigirag balik-balik, imong ubo, imong hubak, aduna kay pneumonia, asthma, tuberculosis, pwede gud kaayo ni mo nga matistingan ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kung fatty liver ka, unya maglisod kag bawas, pwede gud gihapon kaayo ang CMD o ang milagroso nga tubig sa imuhang balatian. Susultian ta ka ha, gikan ulo hantud lapalapa, pwede gud kaayo sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. O karong buntaga no, nindot kaayo ang atuang pagahisgutan. ang atuang topic ron nga hisgot ano, kining gout nga balatian. So nganong magsakit o mamula o mamaga ang joint? Tarong adlaw atong hisgutan ang usa ka kondisyon nga daghan na kaayo ang nakadungog pero dili tanan nakasabot kung unsa gyud ang hinungdan aning gout. Basin nakakita na mo og tawo nga kalit lang nga manghubag ang tiil, ang kamot, mamula, mahimong kanang init ang bation bisan gamay nga hikap sa habol, sakit na kaayo. Usahay mo ingon ta nga gout siguro ni. Gout siguro na. Pero unsa gyud ang gout? Atong sabdon ha, kung unsa gyud ni siya. Kung asa ni gikan, nganong man nga kalit lang nga musakit o nganong balik-balik, magbalik-balik sa uban. So unsa man gyud ang gout? Ang gout usa ka klase sa inflammatory arthritis. Dili kini infection nga makuha nimo pinaagi sa paghikap. Pagkaon nagikan sa lain nga tawo o pagpuyo duol sa tawo nga adunay gout. Ang gout kasagaran adunay kalabutan sa uric acid. Ang atong lawas natural nga naghimo og uric acid samtang gina-breakdown niini ang substance nga gitawag og purines. Ang purines makita naturally sa atong lawas ug makita pod sa pipila ka pagkaon ug ilimnon. Kasagaran, ang uric acid matangtang pinaagi sa kidneys ug mugawas sa ihi. Ang problema, magsugod kung sobra ang uric acid nga naporma o dili igo ang uric acid nga matangtang sa lawas. So kung magpadayon nga taas ang imuhang uric acid, mahimo kining mag-form o gagmay nga monosodium urate crystals sa sulod o palibot sa joints. Dili nimo makita ang crystals gamit lang imong mata. Pero kung matrigger ang immune system, mahimong muresulta o kusog nga inflammation o pagpanghubag, maong nga kalit nga mamula ang joint, manghubag, mahimong init imong paminaw, ug musakit pag-ayo. Mahimong lisod lihukon, ug maupod na ang rason nganong ang usa ka tawo nga adunay gout, mahimong muingon nga bisan gamay nga hikap, sakit kaayo. So nganong mahitabo ang gout? Mga suki nga tigpaminaw. Dili usara ka butang ang hinungdan sa gout. Una, genetics. Usa sa importanteng factors kung adunay family history sa gout, mahimong mas taas ang rest o resgo sa usa ka tawo. Ikaduha, adunay kalabutan sa kidney function. Ang kidneys importante kaayo sa pagtangtang sa uric acid. Kung dili maayo ang paghandle sa kidneys sa uric acid, mahimong mutaas ang uric acid sa dugo. Ikatulo, adunay certain medication na mahimong makaapekto sa uric acid. Mao nga importante nga kung adunay maintenance medicines, dili basta-basta undangan o ilisan. Ikaupat, ang diet ug alcohol intake mahimong makakontribute sa gout. Sa pipila ka tawo, ang pagkaon nga taas og purines ug ilimnon sama sa beer mahimong makapataas sa resgo sa gout attacks. Labi na sa susceptible nga tawo ug ikalima, ang overweight o obesity mahimong associated sa mas taas nga uric acid o gout risk. Ug adunay uban pang factors sama sa metabolic condition ug certain health condition, mo nga dili sakto nga moingon ta nga gout kay tungod lang sa pagkaon o karne. Dili ingon ana ka sample ang combination sa genetics, kidney handling, sa uric acid, lifestyle, medication, ug uban pang health factors nga mahimong involve. So nganong kalit man kaayo ang sakit nga imong batioon, tani ang interesting bahin sa gout. Ang usa ka tawo mahimong adunay taas nga uric acid sa dugo nga walay symptoms. Gitawag kini og hyperuricemia. Dili tanan nga taas og uric acid makasinati dayon og gout attack. Pero kung aduna urate crystals nga naa sa joint og matrigger ang inflammation, mahimong kalit ang attack or atake. Kasagaran, ang kasakit mahimong magsugod sa gabi o sayo sa buntag. Ug mahimong kusog kaayo. Ang beg 2, usa sa common nga joints nga maapektuhan. Pero dili lamang didto. Mahimo usab sa ankle, knee, fingers, wrist ug uban pa. Ang attack mahimong mulungtad ug mga adlaw ngadto sa semana. Ug sa uban, mahimong magbalik-balik kung dili ma-manage ang kondisyon. So maogani na nga kanunay na kong ginaingon dinhi sa atong programa nga kung dugay na kang gaantos diha sa imong balatian, mas maayo nga di nagyug ka maglangay, di na ka maglangan, i-avail gyud ang atuang libre o free health consultation. Every paminaw gid sa atong programa ha. So karong Saturday ha adlong Sabado naa tay free consultation. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na ra tano alas 12 sa udto. So kung ikaw karon dugay na kang nag-antos ni anang imong gout or imong gout arthritis, pagtaas sa uric acid, mao na ni ang panahon nga ikaw muanhi. Mao na ni ang panahon nga basin unya kinahanglan na ka muanhi sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So ay napaglangan, i-avail ang atoang free health consultation. Magsugod dano alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So asa man ni agion? Agion ni sa Warp Road nga dalan. Pinaka landmark na to ha, Warp Road Panabo City Inn, Warp Road PC Inn. Kay ang atbang sa Warp Road PC Inn or Panabo City Inn, namoy makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. So nag-massage usab no si Sir Roberto karong buntaga, 45 years old, matud pa ni Sir Robert, usak adlaw nakamatako sa tuwang gabi eh, tungod sa grabe kasakit sa kuang tiil. Sa una, abin ako nga natukmod lang ko or natukod lang nako ubasi natamakan lang. Pero sa diha nga akong gitanaw, nakita ni gyud nako ang grabe ka pula ug nang hubag gyud ang akong tiil. Ug mas grabe pa bisan ang habol nga mabutang sa kuang tiil, grabe gyud kasakit ang akong bation. Nakaingon ko nga unsa man ni ngano man nga gamay ra kaayo ni nga parte sa akong lawas pero murag dili na nako maagwanta ang sobra nga kasakit. Si MD Caregiver, salamat kaayo kay sa diha nga nagpakonsulta ko kanimo ug sa diha nga imuhang girekomenda ang imuhang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International ug ang imong The Goodness Herbs Tea. Salamat kaayo CMD Caregiver kay ning balik gyud ang akong focus, ning balik gyud ang balik gyud ang akong gana nga ako makakauna og tarong. Ug salamat kaayo si MD Caregiver kay nawa gyud ang pagpanakit sa kuang mga tiil, sa akong tiil. Salamat kaayo si MD Caregiver kay makatulog na gyud taong ko og tarong. Di na parehas kani adto nga di ko makatug tungod sa kasakit. Pero karon si MD Caregiver Lipay kaayo ko kay makatulog na ko og tarong nawa na gyud ang kasakit nga akong gibati. Salamat yung guys si MD Caregiver. Ug unta daghan pa nga imuhang mga tigpaminaw ni ining programa. Daghan pa unta ang matabangan. So salamat kaayo sir no, salamat kaayo sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo sir Roberto nga nagpadala ka sa imong kasinatian no ni diria sa tuang programa. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutext, mutawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugay ako magkalimot hanga karong Saturday. Naatay free health consultation i-avail gid nino. Ay namo paglangay, ay namo pagduha-duha kay aron nga matabangan mo diha sa inyong balatian. Ug karong Sabado ha, karong Saturday naapod dai patak para diha sa inyong mata, libre nga patak para sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. Ug kung dili ninyo afford, di kay ninyo afford ang atong CMD, ang atong milagroso nga tubig unya, gamay ra gid inyong budget, pero kung naamoy 200 pesos unya pagdala mog tubig nga 500 ml kay aron atuang mapatakan ang inyong tubig. Pagdala lang pud mog 200 pesos no, kay aron nga matistingan gyud ninyo kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang ato ang CMD ni Health Code International. So kung ikaw karon namiinaw ni ining atong programa unya dugay na kang nangandoy og kaayuhan diha sa imong balatian, basin mauna ni ang tubag nga ikaw matabangan diha sa imong dugay na nga mga pag-antos. Ug nag-message usab no si Sir Mario. Si Sir Mario, 48 years old, naka-experience daw siya og attack nga grabe kaayo ang swelling sa iyang uncle, kanang pagpanghubag daw sa iyang uncle no. Ug dili siya komportable nga mulakaw. Ang iyang unang reaction kay kahadlok. Matud pa ni Sir Mario, nakaingon gid ko si MD Caregiver, unsa na lang kahapong magsige na lang og ingon ani. Unsaon na lang nako pagtrabaho. Si MD Caregiver, human nga nakaanha ko sa imuhang programa, sa imuhang naka-avail ko sa imuhang libre nga konsultasyon ug gitagahan ko nimo og dosage kung unsaon pag-inom ang imuhang milagroso nga tubig. Og salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang The Goodness Herbs tipod nga usa nga nakatabang kanako. Kay kung kaniadto si MD Caregiver, di gyud ko komportable nga mulakaw kay tungod sa sobra nga kasakit, pero karon si MD Caregiver nakabalik gyud in town ko sa kuang trabaho. Pinaagi sa imuhang milagroso nga tubig ug sa imong The Goodness Herbs Tea. Kay kung wala nang duha, di gyud gihapon siguro ko makabalik sa pagtrabaho karon. So salamat kaayo Sir Mario sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat no nga nahimong instrumento ang atuang milagroso nga tubig ug ang atong The Goodness Herbs Tea diha sa imuhang balatian. Salamat no nga nahimo ning instrumento nga ikaw natabangan. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magalimot hanga karong Saturday na atay free health consultation. Magsugod dano alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So ay namo paglangay, ay namo pagduha-duha, visit na karong Saturday, i-avail gyud ang ato ang free health consultation. So kung naglibog ka karon kung asa ni agion, ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn. Wharf Road Panabo City Inn or Wharf Road PC Inn. Mo nay atong pinaka landmark ha. Pwede ninyong iingon sa driver, sa pedicab, no? Or sa tricycle. Pwede ninyong iingon nga sa Wharf Road PC Inn mo or sa Wharf Road Panabo City Inn mo. Kay ang atbang manggudana, no? Ang atbang sa PC Inn or Panabo City Inn, namoy makita nga building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor and Fenet Radio, Panabo City. Ug nagmessage usab no si Sir Jonathan, 47 years old, matud ni Sir, dugay nako nakabati sa imuhang programa si MD Caregiver. Ug nangunsa nang gikonsurundahan gyud nako si MD Caregiver nga makaanha gyud ko sa imuhang palibre nga konsultasyon, gi-avail gyud in town nako. Ug salamat gyud in town. Salamat kaayo si MD Caregiver nga natabangan ko sa akong balatian. Kay grabe gyud in town kataas ang ako ang uric acid si MD Caregiver. Ug sa diha nga nasunod nako ang imong mga advice, nasunod nako ang imong dosage nga imong gitudlo kanako. Nakaingon yung ko si MD Caregiver nga milagroso gyud ay kaayo ang imong produkto. Kay milagroso man kaayo nga natabangan ko. Nawa ang pagpanakit sa kong tiil. Nawa ang pagpanakit sa kong kamot. Ug makatulog na gyud ko sa sakto. Lami na kay ang akong tulog. Salamat pud kaayo si MD Caregiver sa imong The Goodness Herbs Tea kay maupo ni ang usang nga nakatabang kanako nga nakatulog ug tarong na inubanan sa imong milagroso nga tubig. So salamat pud kaayo Sir Jonathan sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nung nahimong instrumento ang atoang CMD ni Health Code International o ang atong milagroso nga tubig kauban sa tuang The Goodness Herbs Tea, no? Diha sa imong balatian. So ayaw gyud og pawala sa tuang The Goodness Herbs Tea ug sa tuang milagroso nga tubig, no? Kay parang di na nimo batiwan ang kasakit nga imuhang na feel kani adto. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug kanunay na itong hinumduman ha nga ang gout dili makatakod, dili kinitungod sa usara kapag kaon. Ug dili pud tanan nga joint pain kay gout. Ang gout may involve uric acid ug urate crystal formation nga mahimong mag-trigger og inflammation ug grabe nga pagpanghubag ug grabe nga joint pain. So kung balik-balik ang joint swelling o pamula, init ang paminaw ug grabe nga kasakit, ay nabaglangay anhi na dayon sa tuang estasyon, i-avail dayon ang atoang free consultation. Ug hinumdumihan karong Sabado ra gid ta.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero